šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević izjavio je da je nakon usvajanja deklaracije o otpriznavanju takozvanog Kosova Skupštini opštine Pljevlja, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio predstavnicima parlamentarne većine da Evropska unija više neće biti njihov partner ukoliko dođe do novih sličnih inicijativa. Knežević je ocijenio da je takav odnos nedopustiv i poručio da jedan birokrata iz Evropske unije ne može da naređuje Crnoj Gori šta smije, a šta ne smije da radi. U međuvremenu opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio je pokretanje inicijative prema lokalnoj skupštini za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznavanju takozvanog Kosova. Libanski mediji javljaju da su odjekivale eksplozije u južnom gradu Tiru zbog izraelskog bombardovanja i rušenja. Kako se navodi, operacije su izvedene u južnim libanskim gradovima Majd al-Zun i el-Mansuri i Bint Jubail. Oman je predstavio Iranu prijedlog za zajedničko regionalni mehanizam za upravljanje Ormuskim moreuzom uz dobrovoljne naknade, tako je saopštio neimenovani izvor Reutersa. Prijedlog se zasniva na Malajskom moreuzu, gdje oni koji koriste taj plovni put dobrovoljno doprinose finansiranju plovidbe, zaštiti životne sredine i potrazi i spasavanju. Cijene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedjelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri. Cijena nafte Brent pala je na oko $88 po barelu, dok je američka laka sirova nafta oslabila na oko $82 po barelu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastaće se danas u Bijeloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Tokom Trumpovog sastanka sa Zelenskim lideri će razgovarati o tekućem mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, tako je saopštio neimenovani zvaničnik, ocjenjujući da je vrijeme da se okonča rat. A Trump i Netanjahu razgovarat će o ratu u Iranu, napretku u pregovorima sa Libanom i naporima za proširenje Avramovih sporazuma. Američke diplomate izašle su iz sale Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u znak protesta zbog izjava Pariza. Francuzi su kritikovali Sjedinjene Države zbog protivljenja ponovnom izboru visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volkera Türka na drugi mandat. Kao odgovor, stalni predstavnik Sjedinjenih Država Mike Waltz optužio je Pariz da toleriše neke od najgorih kršilaca ljudskih prava. U gradu Šebekinu u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na autobus. U gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti bespilotna letjelica srušila se na stambenu zgradu. Više od 390 bespilotnih letjelica letjelo je ka Moskovskoj oblasti, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Sobjanin je pojasnio da je većina neprijateljskih dronova neutralisana na udaljenim prilazima, a 81 bespilotna letjelica je oborena pri prilasku Moskvi. Ruske oružane snage nastavile su jutros da napadaju ukrajinske luke i morske brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Pogođen je teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je već stigao u Sjedinjene Države, gdje će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Administracija američkog predsjednika saopštila je članovima Kongresa da neće potrošiti $400 milijuna koje je odobrio kao pomoć Ukrajini do fiskalne 2029. godine, a uprkos velikom nedostatku oružja u Kijevu. Zemljotres je čine 6,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas Japan. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Panathinaikos se nastavlja sa sklapanje tima za novu sezonu, a iz Izraela stiže vijest koja je izazvala veliku pažnju košarkaške javnosti. Prema pisanju portala Wall Sport, atinski velikan razmatra mogućnost angažovanja jednog od dvojice poznatih NBA playmakera, Rasela Westbrooka ili D'Angela Rasela. Kako navodi izraelski medij, Panathinaikos je spreman da izdvoji značajne sredstva za novo pojačanje, a pominje se budžet koji bi mogao da dostigne čak 5 miliona dolara. Pogodak fudbalskog reprezentativca Zelenorskih ostrva Sidnija Lopeza Cabrala protiv Argentine proglašen je za najbolji gol ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, tako su saopštili organizatori takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 66. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 22, u Zenici 23, u Doboju 24, u Bijeljini 25, u Prijedoru 26, u Neumu 28, u Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 28. julski dan do svog kraja sunčan sa ponekim oblačkom. U Trebinju, Sarajevu i Zenici sa indeksima od 52 do 59 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 28 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 27 u Sarajevu, 28 stepeni u Tuzli, 30 izmjereno u Doboju i Prijedoru, uz Banja Luku su na 31. podjoku Bijeljina, Trebinje i Zenica, 32 u Neumu i najtopliji Mostar sa 34. Od sutra izvanično počinje toplotni talas, sutra srijeda 29. juli sunčana, sa jutarnjim temperaturama od 16 do 26 i onim dnevnim od 28 pa do 39 stepeni. I četvrtak sličan, samo još topliji, dnevne temperature 30 do 36 u Hercegovini i 40, a petak, zadnji julski dan, još topliji. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 31 pa do 37 u Hercegovini i 41 stepen.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 28. juli. Na današnji dan 28. jula 1944. prije ravno 82 godine u selu Velika u Crnoj Gori počinjen je jedan od najvećih zločina nad civilnim stanovništvom u Drugom svjetskom ratu. Pripadnici 21. Skenderbeg SS i 7. Princ Eugen SS divizije u kojima su komandovali probrani Nijemci, a vojnici bili uglavnom Albanci sa Kosova i iz Albanije kao i muslimani iz Plava i okoline, za 2 sata i 15 minuta izmasakrirali su i na najzvjerskije načine pobili po jednim podacima oko 500, a po drugim više od 620 mještana, među kojima je bilo 128 djece. U nedavnim američkim napadima na Iran oštećeno je 12 mostova i 2 tunela, izjavio je portparol iranske vlade. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da Sjedinjene Države sprečavaju Izrael da izvede napade na iranska energetska postrojenja. A portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baka izjavio je da Iran neće dozvoliti Sjedinjenim Državama da određuju kad će rat početi ili kad će se završiti, ističući da se odluke iranskog državnog rukovodstva o odbrani i diplomatiji rukovode isključivo nacionalnim interesima i nacionalnom bezbjednošću. Ruska vojska uništila je 2 broda za suvi teret u Luci Nikolajev koristeći dronove na mlazni pogon. Ministarstvo odbrane objavilo i snimak napada. A u napadu ukrajinskih dronova na fabriku u selu Beljanka u Belgorodskoj oblasti ranjeno je 8 civila. Detonacija je izazvala požar u radionici preduzeća. Evropska težnja ka ponovnom naoružavanju je suluda, izjavio je osnivač grupe Pink Floyd Roger Waters. Čuti lidere Evropske unije kako zveckaju oružjem i govore o povećanju BDP-a na 5% kako bismo ponovo mogli da naoružamo Njemačku i da se ona bori, to je jednostavno suludo. Waters je dodao da su političke karijere većine ovih lidera izgrađene na glupostima. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je danas Japan. Prema nekim podacima najmanje 50 ljudi završilo je u bolnici, dok je premijerka potvrdila da je potres prouzrokovao veliku materijalnu štetu i da vlasti još procjenjuju razmjere katastrofe. Urušeni su brojni objekti, izbili su i požari, a strahuje se da ima i stradalih. Policija je saopštila da se nakon eksplozije u shopping centru u Kumamotu pretpostavlja da je poginulo više osoba.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Predsjednik Fudbalskog saveza Italije Giovanni Malago kaže da bi Roberto Mancini trebalo uskoro da postane novi selektor Azura. Nakon neza Andreu Pirla i ostavki Paola Maldinija i Leonarda, danas je održan hitan sastanak saveza. Mancini je već jednom bio selektor i to u periodu od 2018. do 2023. kad je otišao i ubrzo preuzeo nacionalni tim Saudijske Arabije. A nekadašnji fudbalski reprezentativac Meksika Javier Hernandez Chicharito novi je igrač Atletika iz Dallasa, saopštio je američki klub. Chicharito je sa klubom iz Dallasa potpisao 2-godišnji ugovor uz mogućnost produženja saradnje na još jednu sezonu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Trebinju, Sarajevu i Zenici sa indeksima od 52 do 59 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 28 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 27 u Sarajevu, 28 u Tuzli, 30 stepeni izmjereno u Doboju i Prijedoru, 31 osim u Banja Luci i u Bijeljini, Trebinju i Zenici, 32 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 34. Sutra srijeda 29. juli sunčana sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 16 do 26 i onim dnevnim od 28 do 34 u Hercegovini i 39 stepeni.
1: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
1: Big Radio.

0: života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju.
1: Big!
0: Il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju.